0: Ah, espera! Acabou! É o grande fim de semana vermelho do Show Bright. Por apenas 3 dias, houve até 50% em ofertas, como 2 litros de Coca-Cola, Sprite, Fanta, por apenas 90 meticais cada. 750 gramas de leite cremora, por apenas 300 meticais cada. 200 gramas de bolacha Blue Label Bakers, por apenas 75 meticais. 50 ml de Roll-On Nivea feminino ou masculino, sortido por apenas 100 meticais. Válido até 21 de junho de 2026. Não perca essas ofertas neste fim de semana, só no Show Bright.
1: Saúde e vida. Saúde. Kanyango Abduli. Mashanyi kukamadianga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija angwamini eti aweni shuru tshakulepa akateki medi. Tubana tungwana medi oyo mulundi lwetu pepe apa.
2: Omar. Omar. Dimindi diwe vinu vidikidiki vinava bikumene. Medi akulundi lwe pepe andinyatanga na mene. Wakati ya wembula lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vakoku vakudabukanga Omar kubuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele
1: ambi dimanya nyangu abuduli
3: na panelo
1: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode au kutali pande certeza kutinga malwele kenga kwalisha na shipindupindu
2: elo kumbe nkumanya Omar mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu
1: umbodi nkwigulila ngwengwe kumbila medi avataila lipande certeza au kode pashuli badaye upodie ukumbile lishungi wako na likola lyako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali ndiposha lelu liankebi wanjuluku watindela uduma vadioko UNICEF. Saudi vida,
4: Saudi vida. Mashindano makulu ya dunia ya mpila na ya musambola, kipa yako ya upendelea ikuingila mukampu na Azima moja kutema Portugal, Brazil, Argentina, Spanya, Fransa na vipa vingine vikulu vya mpila vitenza moyo wako kuibia shindo na Azara ulu ya mpila mutemete. Wajumanise marafiki zako na jama zako furaira kila msezo. Nanganiza msezo pia ya mashindano ya dunia mutevemi kwanza tarehe moja mwezi wa sita mpaka tarehe 30 mwezi wa saba. Andikisa kifurushi chako uwele kifurushi chengini unanganize mashindano ya dunia mutevemi na temete.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

wakulungwa kwamba nga mwana mwema hakuijua kuludira ukaye ama mwana wa kurere kakuijua kuludira ukaye na nofe baada kutenda safarizi aba mo inti ya nambe mwinti mojwapo za Afrika basi tanguludira futi pakaya na ndivya ereza novyo mwimbaji wa Cidade Ulu ya Piri ya provincia ya Cabo Delgado tenkwamba Mundwesh na mwimbaji wa tiri kumwamba ndi Juma Kombola atimbira pa enendanika mwenenda falamu kikumbukira kamba ukaya ndi nokuno na nyimboye uwane tiono kwamba Cidade ya Mundwesh tambe Cidade Ulu ya Piri ya provincia ya Cabo Delgado rero ilamu kanao grau 20 na akenda. Anualmente, 10 horas na minuto, vamos ensinar bem, 10 horas e 52 minutos. Como você acaba, pessoal, fica 11 horas na minuto, com minha barriga, cabo lugar, só lugar que mane.

0: Bado tunaendelea na taarifa za ligi kuu ya Mosambola mwaka 2026. Katika kufunga raundi ya sita ya ligi, Ferroviario ya Maputo wametandika Liga Desportiva ya Sofala bao 2-0. Mechi hiyo imefanyika katika uwanja wa Afli katika manispaa ya Matola katika mkoa wa Maputo. Carlos Manuel kwenye mabano Carlo amesema kuwa Ferroviario ya Maputo, kwa kuwa ni timu kubwa, haiwezi kukaa kwa kipindi kirefu bila kushinda.
1: Jogo difícil contra uma equipa jovem, mas acabamos sendo eficazes. Conseguimos fazer o segundo gol, o gol da tranquilidade, numa altura em que efetivamente estávamos a precisar e que a equipa da Liga estava numa avalanche ofensiva muito grande e estava mais perto do 1-1 do que nós, o 2-0. Mas depois conseguimos desatar o nó, fizemos 2-0. Então, parabéns aos rapazes por esta vitória, porque já precisávamos bastante disto, porque andávamos um bocadinho mal a nível da tabela classificativa. Uma equipa grande como o Ferroviário não pode ficar muito tempo sem ganhar jogos. Peço que são de parabéns. Agora vamos preparar o próximo com a Ferroviária também.
0: Kocha mkuu wa timu ya Ferroviario ya Maputo akizungumza. Naye kocha wa liga ya Sofala, Ivo Gonsalves, amedai kuwa ameona vitu vizuri kwa timu yake licha ya kupoteza mchezo huo.
2: Claro, foi segundo gol em que nós estávamos acima do adversário. Em contra-ataque eles conseguiram sair, foi uma distração nossa. Mas pronto, no campo geral foi bom jogo que nós fizemos, apesar do resultado que nós tivemos.
0: Huyo alikuwa kocha mkuu wa timu ya liga ya Sofala, Ivo Gonsalves, akizungumza juu ya kupokea kichapo cha bao 2-0. Na sasa tuangalie matokeo ya mchezo wa raundi ya sita ni kama ifuatavyo: Costa do Sol 1, Shingale ya Tete 0, Association Black Bulls 0, Ferroviario ya Beira 0, Ferroviario ya Nampula 2, Ferroviario ya Lishinga 1, Mashekene 1, União Desportiva de Songo 2, Bahia ya Pemba 2, Associação Desportiva ya Vilankulu 2, na Ferroviario ya Maputo 2, Liga Desportiva ya Sofala 0. Kumbuka tu kwamba Jumamosi hii raundi ya saba ya ligi kuu ya Mosambola itaanza kwa mechi kadhaa. Costa do Sol itamenyana na União Desportiva de Songo, na Ferroviario ya Nacala itamenyana na Ferroviario ya Lishinga katika dimba la Mayaya. Raundi hiyo itakamilika Jumapili kwa mechi zifuatazo: Associação Desportiva ya Pemba itapimana nguvu na Associação Desportiva ya Vilankulu, Ferroviario ya Maputo itacheza na Ferroviario ya Beira, Mashekeni itamenyana na Shingali ya Tete, na Associação Black Bulls itakwaruzana vikali na Liga Desportiva ya Sofala. Baada ya kukupasha taarifa za ligi ya Mosambola 2026, tupate mapumziko.

0: Uma rupa, unga uma, umikanyelash, umtarika, umaua, wani pepe, umikulani, umavagu. Rimapuro mwemo, mahiku ya lasinipaki hiwaya misonkano sawi, ipaniheriwe ashimali amapuro ale mwai programa eusoka pash. Ehali elaleiwe ni mtoko enowehera sa mteko ni masoa o provincia yoniasa Joao Maganizo, yowo inre wi. Kanle wa kaliha ashimali mpanda wa wavaha uniforme awi enawuserada oshikola enakelihiwa to ijinka. Orimupuelo wawira ashitiana awo epakeke mpanda wa masoa na veto epahinyeke wikaliha erene ashimali.
1: Já saímos dos 7 distritos para 10 distritos. Vamos.
0: Vano no venha, mas distrito tanunua pili, no pia vano muloko. Ninquela huva, oui. Na panihere ashitiana, ashimadi, opiera 30 mil, opiera muyaka ya 2029. O shimbuni laru. No hapa nihera ashimali opiera mili ikatorzi. Ni nava ha ijinka ni mubuelo wa wira. Evukuleke ni kwa hanecha ya sore kama. Wia pie mashikolani nari ovari ya sikinaki na sawapa nila mpanda yola wa osoma. Ni wale masunda pule nlaho. Amuholi oniwehera sa juventude empregu ni disporto niasa Joao Maganizo. Aleli hirakasa e programa yeyo enrumediwa upakira mutano va kwa haa ya naveli wa e programa inihani wa eoso kapash. Rino ni mupuelo wa wakaliha anashikola ashimali wi ehina hiya ousera mbuwa mwa idishritu mulokosa e provincia yoniasa.
2: Notikala oniasa wohi pisesha wina wishin liha wana mutetani anekala gurutu mosamosa o chirutu mikanyelash e provincia yele yao anevekela otoki heriwa ikalelo solu luwana ni okuve heriwa maloshu vamosa ni antena kalia waro melaka asururariaya wohe kalamusha nkiho va wampulano musuwele wampulano ama holela aunia europea aro meliha okumiha musuruku orekavi munikela wiwa watalana nirajabasani. Musurukula, ore muhina mpanta wanaili wa mkali herio amutengeso onihaniwa maje mprega. Yiriliwa ka ana ameravo ay provinsi sawa mpulano ni oka Abdelgado Rajabu.
3: Na mkali heria e projeto ile wa provinsi wa mpulava inita ni wa maje mpregu. Wa mpanta wanenli ersi novela o suwe lihawe. Waiyaka ishashezi ntunaya we teta kamtekole. Ano kali heri wa mwavano anipieri ya ekonto mosa. Ni mia itanu. Vowe rawo anavaramite kosohi enasa. Wayesi ntuna waru hela kamrerelo muteteni. Ersi unovela. Upaheri ya osweliha kanlelo wi. Amwavano. Ale ankela okali heri wa kamuhina wa msurukule. Wakatu ulava anwe komali hiwaka. Mariari vamite kosohi enasa. Sikaleye saipakira hatani malyelyo. Miteko sote kateka. Samalushu nisikinaku. Vanire luawira vanakwe hiriwa olaleri wakaikale luseye samteko. No upanye kayo wiku riha mkulutuni.
4: Neste momento aqui já apoiamos volta de 54 jovens, 30 em estágio, 40, não, 65 jovens. Apoiamos 40 em estágio e 25 em formação de mecânica. Uma das nossas metas é essa, é o equilíbrio de gênero. Como meta, temos que ter 50% dos jovens que beneficiaram, tem que ser de sexo feminino. E mais, ainda temos uma outra meta, conforme viram ali, os PCD, as pessoas com deficiência.
3: Yarima Swawe na Makaliheria amteko mmosa. Unite ni wa maje mpregu, variari vampanta wanenli wampula va ersi unovela. Uswilia ka variari vampuwa haya wanenli mteko ule, unire liwa okaliheri wakana munchene, ya provinsi la wampula ni okabdelgadu.
2: Wampula no musuwele ote liha murema ni himia ya ana munchene onatikiri, epoma yela yonu luwana ni ukuve inhiri wa ipakira, enaku inhira upi ya mapuru uhiya na hiya na memo kalaiva le hariri ya oshankela. Janet Hortensio.
5: Ana mawani anikala mukulutu wanaheni ebayru yonatikiri opostu administrativu wanatikiri vapoma wampula. Tote liwa murima no pakera opia omkukuta ole omunisipiu. anihimaya wi ohakumve opachiriwa metelo samkukuta yole maporo ale ana mawani yakala ohawela miteko sekume nakala upia maporo makinani manjene ashitiana yani hosho ya mapiero oshwirtale.

Porque de na rana chuele Zambezia. Nikurani Hamilcar da Conceição. E o nunca delgado, muito nem halo macampa ca, escrito yomba lama, wangale uchula vonte ko novara ulo kanle funti. E gala pintero. Ala ni manana makina vrek vrek kweli pakale ala kanle halo fara omite ko che hun kumane lo kamto kola, uno kanle umele ro lo isumana, apiko salo ni kuna vrek non ti vela. Barra vile di avore rani kanle vamo chani hi. Radum savik. E la vrek vrek kweli wa komita no pihera mia kansini na mocha.